0: pregătești de forță, Rick!
1: You want a trio?
2: Bine, pe eu de mai este ca muzică de trova,
0: Oie, te hinte voze, vei ce pucă-n.